Maidan Perarakan ke Perhimpunan Sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat La Sabah 1440 Hijriah 2026 Masihi ke Penerun 12 Rabiul Awal Persemuan 25 Ogos 2026 Perarakan Nang Padang Merdeka Kota Kinabalu ke Maidan Perhimpunan Penerun Tak Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian naimah dan pelansaran sampangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pemetakan anugerah toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke pemetakan hadiah pertandingan sepanduk kontingen paling alap ke pu paling eko. Maidan akan rasmi le tuan yang terutama yang dipertua Laatun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman tekun beramai-ramai untuk mendayak lagi sampangan Maulidur Rasul 1440 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul tang RTM teman setia anda.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alah Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko nei.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsuan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsuan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsuan lekat RTM.

Perintah Lat Sabah Rai Nuwartaan Pengisytiharan Lau Sabah Tak Lumpuh Dembangi Ogos 2024. Tiausaha Perintah Lat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung Narusan Dikap Wartaan Maraan Warta Lau Sabah Binuat Tak 5 Jun 2024 Anu Boy Tinerbitan Tak 20 Jun 2024 Untuk Maraan Bangun Jomo Bahawa Lumpuh Dembangi Ogos NISDR sebagai Lau Sabah. Warta tinerbitan tak jatak perintah yang dipertua Lat Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat nambut Lau Sabah lekat RTM, teman setia anda.

Ya, baga hinili rimbai sekuliah bang tori Rosi di Sabah ni ketika jam ka tulu dong param talong menitra londom ya. Pakar kono katutunan meyon rakono pahutuman nu pegawai-pegawai daerah ka dong param siam tahun 2020 ono mondo inuman nu Kementerian Kesingkatan Lusar Bandar Sabah KPLB ain supra upis daerah Keningau kuliman inuman ra operam tulu suku operam balu ari bulan da bulan ka balu 2020 operam onom ra Hotel Perkasa Keningau hinorakon pahutuman nu pegawai-pegawai daerah ka dongo param siam tahun 2020 operam onom ondo uman ra daerah Keningau. Bakar ayus tegang kiri ngohra rimbai kapai-kapai yang dari Marais Palanuk katunggul orang dok rimbai aku yang dari Rani Rosdi Sinukim Nulangoh.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ro identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga ranan salinut kaluayan, amindangan takin uru parinta, patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapuan mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.

Majlis Perarakan Am Kaluluran Pengakuan Ramaulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2246 Masihi Paralanon Ra Operam 2 Rabiul Awal Nahondo Ra 25 Hari Bulan Ra Bulan Kabalu 2246 Perarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ambaparin Ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Penguman Ra Majlis Kaluluran Kukula Umat Ra Patnuhino Majlis Pengimpuasan Pengakuan Ra Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Papasukuan Ra Tulang Pos Ra Pahilian Sepanduk Kontijen Onsoi Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta Majlis Kelimanin Impuasin Nutuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad Ratu Kano Amas Sistem Pengaparamai Pengakuan Ramaulidur Rasul 1448 Hijrah 2246 Masihi Madani Hayati Umah Diberkati Salam Maulidur Rasul

Pagirata pa sa puruan, painkawaso at karunungan, mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia madani, kasajatraan dinikpati. Tabi tarau kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia anda.

0: Bon sikau.
1: Ketemu dan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kewenangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau nopo ngak ruhai pulang bos. Yolo no itu senginawa kanu member bon sikau. Ikata yere. Bon sikau kanto kumadulun suai sundung akarot penghupan. Auto kawi okurok

Ramai tokoh tujuh pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am ulmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguburumat, rondo buang, togom takau repemagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kanser memperamai orang kebangsaan

0: dok angkat sat.
1: Antu dok konsol kumaikan pogun. Yang penaun gisom dok tadau baino.
2: Kinongo, ahal ngawi babaino tadau diti.
3: Om tanudo o kepoihan kababagu, insuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doit abal kinoizunon, kotau huzan kadazan tikid tadau.
4: I-point tunud, if RTN no po.